0: day boste dali še en aplavz in to še bolj močen. Ker to pesem je sam napisal in igra še le 3 mesece. Tako da močen, močen aplavz. Allora, ho detto che questa canzone l'hai fatta tu da solo e suoni soltanto da 3 mesi. Giusto? Tako. Bravo, complimenti. Zdaj pa gremo naprej. Poklicam na oder Tin Bertoša. Jaz ne vem nič o tebi. Povej mi, kje prideš in kaj boš igral.
1: Skaldir.
0: Iz Skaldirja. Kaj pa boš igral?
1: Sve ptičice iz gore, hvala sa Kaštelanke.
0: Bravo.

Priden, sedaj pa kličem Patrik Simčič, prihaja iz Kastav, zaigral nam bo spomladanska Vedrina. Izvolijo.

0: today boste dali še en aplavz in to še bolj močen. Ker to pesem je sam napisal in igra šele 3 mesece. Tako da močen, močen aplavz. Allora, ho detto che questa canzone l'hai fatta tu da solo e suoni soltanto da 3 mesi. Giusto? Tako. Bravo, complimenti. Zdaj pa gremo naprej. Poklicam na oder Tin Bertoša. Jaz ne vem nič o tebi. Povej mi, skje prideš in kaj boš igral.
1: Skaldir.
0: Iz Skaldirja. Kaj boš igral?
1: Sve ptičice iskre, hvala se kaštelanke.
0: Bravo.

0: Sedaj gremo naprej, vabim na oder Teo Tončič. Prihaja iz Čabernice, to pesem pa bo sam izgovoril. Nemško pa jaz ne vem.
1: Flut Ausspiel.
0: Kar izvoli.

Priden, sedaj pa kličem Patrik Simčič, prihaja iz Kastav, zaigral nam bo spomladanska Vedrina. Izvolijo.